Mia nom es Marina Bischoff ed accent il ensemble La Combricula. Ed ozzo dis mies chansuns predilettes or de l'archiv del RTR. Mia gevus per l'emission de dots es La Sera per il Lag. Que es una de mies chansuns rumenches predilettes, erscha que nun es mia idioma matern. Quella chansun em fa mincha vota clapir la pelgilina e mincha tent de fatter las larmas antil zöls.